0: Tire la la la, tire la la la, tire la ti apu papi apu eh. Provodnul citron škatulku, až to slyšeli v kuchli, potom převrhli vonučku a v té ráně si k ní čuchli.
1: Dane.
0: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la pipa pipa pipa. Zakukal benzín na pavlač, škrkavka změnila plácek, zlomil se portír v kolenách a dostal přitom pár pátek.
1: Dane.
0: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la